حبيبي ان شاء الله كجن وفا كولا سبب دغه زيره دا موضوع مخ پوڑان دي بوزو پوره یو هفته بر ان شاء الله بیانات کو خام دغه زيره به ان شاء الله سبب مخ پوڑان دي بوزو چي لیکنن او ترخيري موضوع به زمنګ دا وي د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها وفات واقع او بک اخر ذکر کو بیا خام پوره یو هفته به ان شاء الله بری بیانات کو جی د پروگرام د دویم برخه آغاز شو رسیحت خزانه پوری پروگرام تاسو دی پروگرام کې تاسو موږ سره راه راست د میسج په لیکان د کال وری کې خپل مصروف وخت والے کې ولې شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 73 533 0333 72 73 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې راه راست د میسج په لیکان د کال په لیکه شرکت کولای شي نن والا موضوع تاسو موږ د واتس اپ په لیکم بد نمبر غوښتل شي جی خټای مختصر یو منټ یو نیم منټ بس په پروګرام کې فرست ان لګي کال اخلو دا غنه مخکې بد آسمانی کاسمیټکس والی سره خبرې کول غواړم چې دا پروګرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس سیبک خبرو چې دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره دا غونه لپاره تیر سرو لپاره یو ډیر زبردست یو ډیر ښکلی ریزلټ والا کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی او دغه شان سیبک زمونږ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چې استعمال کو خاص کر آئل اسکن لپاره مخ پیبدار او دانو لپاره تیر سرو لپاره داغونه لپاره یو ډیر زبردست کریم دی خاجی او دغه شان

خایو سو ایڈرس شامل ہو چې زمونږ د آسمانی هربل آئل یقینا چې د شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي باز خلک وي زمونږ خود معدې زخم دي تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر دا بشر د ملاويږي موږ له دومره زبردست رزلټ دی جی او دا غشان دی د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولي د پاره هم زبردستیا نو دا بشر ته ملاويږي د آسمانی هربل آئل چې د الرجي د پاره خارق د پاره سکي وي زپاره هم بهترینی چې وسرسوک آسمانی برف شیمپو استعمال کیږي او د مضبوط و صحت مند وختان راز آسمانی تیل سر آسمانی پیان شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو و سرسوک استعمال کیوں دا مضبوط و صحت مند وختان ضمانت دے جی باقی د مخ دخلان پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا زمین کا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش تاسو یوز کا ولی چی جی او دا غشان سیبه که خبرو چی زمونگ دا اسمانی فارمول کریم اسمانی فیسابون دا مخدو خلان پاری او که دا غاخون پورر اسمانی هر بلتوت پورر چا استعمال کجی نو دا دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شیوی تور شیوی بینه که وی بریخ که وی اغیر پارا زبردستی جی تانسل بچر تا ملاوی گیا زمونگ آواز که دا وقت دی ای خان که سکوری بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن سو عمر جن سو شیخ سپر چوک کاری جن سو مین خروٹی پلازا ظفر آباد شیخ سپر چوک کی مر جن سو رو دغشان زیان کاسمیٹکس والا سرا اور ظفر آباد کی کاری جن سو مین خروٹی پلازا ظفر آباد کی جی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردن غگواز درید لین گران اردن کو امید لرم چتا سو ٹول با روغ جوڑ خوشحال سو کالا او د صحت پ جمع باندی بای گران اردن کو

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پر راکه ویلکم خوشم ده د جاینو په خیر علي دا سوې پروگرام دی ودنه شي ما د ویلکی کیسه سمز با تاج رحمان او دا قرنګ انکل جیره سره هم پروگرام کې موجود دی انکل ویلکم یو زلی بیا
1: ډیر مننه تاسې ډیر شکریا
0: جی بالکل مونږه واپس راغلیو بالکل جی مینه والو کم کالز راضی کم میسجز راضی او موږ پروگرام
1: نه والو په ټریک او ریدلی
0: بالکل جی
1: هغه نه به خوان مزا اغستی
0: بالکل جی انکل
1: میسج سوی
0: میسج ګورو بل ها میسج ما سره پرتی دی او وی خجی میسج راغله دی وی او غن تاج بی دا بای چې کوم خبره وکړل تاسو سو واز د کله کله داسې باز اوقات صحیح نه وی سایم بری رحمان نو کله کله داسې راځي انکل اوس دې سو وایو خجی ایزا سسټی رزه تمنه کو خوشاله را ته اوس میسج کولو بل مې اسره غلی ما د سونګ پلی کې